awon wonu de na won wo awon de no won wo na ne kura yi na hi ene o ko su ye na o ka che urade se se urade se urade se dumine mame che me baba ko na wo de kura wo wei akura na wo de che me no.